0: Para mitra kinasih sugeng pepanggihan malih ing adicara margi utami. Pandonga kula muga panjenengan kaparingan tentrem rahayu lan kabagyan. Adicara iki isine piwulang saka ing kitab suci kang migunani tumrap urip padinan kita. Amarga alandesan iman Kristen mawa gegilut kitab-kitab ana ing kitab suci. Diwiwiti saka kitab Purwaning Dumadi nganti kitab Wahyu. Piwulang Alkitab dina iki saka kitab Purwaning Dumadi pasal 10 ayat 1 nganti pasal 11 ayat 3. Sugeng midhangetaken.
1: Para pamirsa, andaran adicara iki arep ngaturi wawasan katur panjenengan kabeh ngenani sarasilah para keluarga sing tundone mengko bakal bisa njlentrehake kanthi prasaja anane bangsa-bangsa meh saindenging bumi iki. Nanging supaya luwih jero anggon panjenengan nyinau tumangkaring bangsa sejagat iki, kersa panjenengan bandingake utawa nyinau buku-buku antropologi lan etnologi bangsa-bangsa ing donya iki menawi panjenengan wonten wekdal tentunipun nggih. Ana sawijining pakar etnologi asmane H.S. Miller sing wis nyoba kanthi tumemen ngrakit sarasilahe bangsa sak donya iki kanthi nyinau Purwaning Dumadi pasal 10 iki. Dados kala wingi kita sampun sinau bab 9 nggih ngantos rampung pepanggihan kepengker menika. Sameneika ngancik pasal 11 utawi bab 11. Nah, kabeh dirakit ada dasar telung punjer leluhure para bangsa yaiku turune Ham, turune Sem, lan turune Yapet. Nah, saiki ayo maca Purwaning Dumadi bab 10 ayat 1. Purwaning Dumadi bab 10 ayat 1. Menawi panjenengan ngasto kitab suci, panjenengan saged dipun bikak Purwaning Dumadi bab 10 ayat 1. Ana kono katulis mangkene, iki tedhak turune para putrane Rama Nuh, Sem, Kam lan Yafet anggone padha kaparingan anak sawuse banjir gedhe. Katanggu sing wiwitan monggo kita semak sarasilah Yafet. Ayat 2 tekan 5 nulis sarasilah Ham ayat 6 ngantek 20 iki kabeh wong-wong misuwur ing bumi nalika semono. Banjur panjenengan semak sarasilahe Sem iku ana ing ayat 21 nganti 32. Saka wiwitan Gusti Allah tansah ngagem cara sing ajek ngenani tedhak turune saka wong-wong kang ora dikersake Gusti Allah dikomentari lan wis ora kaimut meneh dening panjenengani Gusti Allah. Tedhak turune wong-wong sing ora dikersake Gusti Allah wis ora dikomentari meneh, wis disupekake dening Gusti Allah. Banjur sarasilah utawa tedhak turune para leluhure bangsa kang dianggep dening Gusti Allah kang dikersake Gusti Allah, kang dadi keparengi Gusti Allah nganti tekan wiyose Gusti Yesus Kristus. Iku kan dadi keparengi Gusti Allah. Lah iki para anak Yafet, Purwaning Dumadi 10 ayat 2, turune Yafet yaiku Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, lan Tiras.

on Jerman lan saterusé bangsa Jerman sisih wetan nuli tumangkar bangsa-bangsa Eropa, Jerman sisih lor, bangsa-bangsa Skandinavia lan Jerman sisih kulon nuli tumangkar maneh tumeka bangsa-bangsa Anglo-Saxon, UT Anglo-Saxon lan bangsa Inggris lan sabanjuré tekan bangsa-bangsa ing Amerika. Iki dadi kawruh panjenengan ya gatekke wae ya. Bisa atur keterangan iwe njeliwet marang panjenengan senadan mung grambyangan sajake nyinau bangsa-bangsa iki narik kawigaten kita ya. Sinau iki memang narik kawigaten kita. Coba panjenengan semak tedak turune Ham purwaning dumadi 10 ayat 6. Turune Kam yaiku Kusi, Misraim, Put lan Kanaan. Dadi ing ayat iki benerake yen Ham uga duwe anak liyane kejaba Kanaan sing kena ipat-ipat. Panjenengan kelingan to? Kanaan kena ipat-ipat nalika semana tedhak turune Kanaan banjur lahir bangsa Fenisia, bangsa Het, bangsa Yesu, Amori, Girgasi, bangsa Hewi lan sateruse. Saka anake Ham liyane nglairake bangsa-bangsa ing Afrika. Ethiopia, Libya, Mesir. Lah, saiki ayo padha mirsani tedhak turune Kusi, purwaning dumadi 10 ayat 8 ngantek 9. Kusi, anak-anak Nimrod iku wong kang miwiti duwe panguwasa ana ing bumi. Dadi juru mbedhak kang gagah prakoso ana ing ngarsane Sang Yewa. Jalaran saka iku nganti ana pocapan kaya Nimrod pambedhak kang gagah prakoso ana ing ngarsane Sang Yehuwa. Katangku, yo Nimrod iki wong kang dadi panguwasa ing bumi. Nimrod kepengin duweni wewengkon panguwasane sing arupa jembaring tlataing bumi. Lan kanthi tumemen Nimrod ngelar wewengkone. Nimrod sawijining juru mbebedhak kang tanpa tanding ing ngarsane Gusti Allah. Iki ora teges ya Nimrod iku sawijining juru bedhak ya, juru bedhak sing nguber-uber kewan-kewan alas, ora ngono. Ingkang dikarepake iki mung sawijining pasemon, sawijining gegambaran. Julukan sing disamarake ngono, Nimrod dadi juru bedhak kang golek jiwane manungsa. Uga ateges nelokake wong-wong kang ana kukuban wewengkone. Dadi tukang merangi wong nelokake ngono ya. Nah, purwaning dumadi 10 ayat 10 tak wacake, kerajane kang wiwitan yaiku Babel, Erek, Akad lan Kalne ing tanah Siniar. Katangku, yen Nimrod iki kang bangun kutha Siniar. Yen panjenengan ngersake nyinau sejarah Nimrod sing pengpengan iki, bisa nyinau saka babad sejarah donya umum ya, sejarah dunia umum ya, ing buku karangane Alexander Hislop The Two Babylons, buku basa Inggris ngono ya. Jelasake kanthi cetha bab sejarah Nimrod iki ing buku mau jelasake kepiye teguh lan ulete Nimrod anggone mbangun menara ing Babel. Dheweke nglumpukake bangsa-bangsa iku sawijining lakon kang ngidapi-dapi sawiji banjir bandang, banjir patopan. Nimrod kepengin manunggalake ndadekake siji bangsa lan basane pisan supaya gampang direh. Pancen Nimrod sawijining pemimpin kang pengpengan kadangku. Nanging emane, Nimrod kawegigane kasektene dinggo nglawan Gusti Allah iki sing iman ya. Ya Nimrod iki lambange antikristus ing besuke. Senajan nganti saiki durung ana kasunyatane, durung ana jedule ya. Nah, kabudayaning menungso kang kawitan tuwuh ngrembaka lan subur ing tangane anake lanang Ham. Iki kudu dimengerteni sapa wae. Kita ora bisa ngugemi panemu-panemu sing nganggep yen bangsa sing kulite ireng wis kepatrapani patipat, ya to.
yaiku

0: anak turune Kanaan ora mengkono iki panemu sing luput. Pancen nganti dinane iki bangsa kang pakulitane ireng durung ana wektu kanggo dadi gegeduking jagat, dadi wong sing misuwur, dadi pahlawan jagat durung nanging aja kiru panampa yen Nimrod sabeneri tedak turune saka Ham. Wis mesti wae kita ora bakal naliti kanthi njlimet meneh sarasi lain Nimrod lan sak piturute. Pancen wis nate diaturake marang panjenengan yen sarasilah sing wis katolak katampik dening Gusti Allah ora bakal dadi perembukan meneh, ucapan meneh. Nanging sarasilah sing katompo dening pangeran Gusti Allah iku sing bakal kita teliti. Sarasilah sing kaanggep dening Gusti Allah tumuju marang lairi Abraham, banjur nganakake bangsa Israel lan terus nganti tumeka lairi Sang Kristus juru wilujeng. Sarasilah iki arep kita sinau saka perjanjian lawas, kaya-kaya Gusti Allah oncat saka uripe manungsa ninggalake manungsa, ninggalake golongane manungsa, nanging mengko bakal kepareng ketemu maneh sejarahe manungsa sak banjure. Muga-muga panjenengan isih ngateake aku ya. Ing sawijining buku The Divine Unity of Scripture nulis ngene. Ing pasal 10 buku perjanjian lawas iki luar biasa. Saklebatan kaya-kaya Gusti Allah nilarake sejarahe bangsa-bangsa, banjur Gusti Allah mung mirsani sejarahe bangsa Israel ya bangsa kang pinilih dening Gusti Allah saka turune Abraham. Kaya-kaya ya, tak aturake karo panjenengan, kaya-kaya panjenengane Gusti Allah kepareng nata pepisahan karo bangsa-bangsa ing bumi mau kanthi endah. Kaya-kaya panjenengane arep ngendika ngene, ingsun arep nilake kowe kabeh bangsa-bangsa mung sawetara wektu wae ya. Nanging aku tetep tresno, tetep asih marang kowe kabeh. Ingsun wis nitahake kowe lan uga wis nata kabeh kahananmu sak teruse. Lan saiki sarasilah sing beda karo sarasilahmu wis ndak temokake. Katanggu ing pasal 10 iki bangsa-bangsa padha wis ana daftare. 14 saka antarané bangsa-bangsa mau saka tedhak turune Yafet ya. 30 saka antarané bangsa-bangsa mau saka tedhak turune Ham. Pranyatan iki ora kena dienggo sembrono, disepelekake sebab ana gandeng-cenenge karo anane bangsa-bangsa sing padha kulite ireng. Banjur 16 saka antarané bangsa-bangsa saka tedhak turune Sem. Dadi kabeh gunggungi bangsa-bangsa mau ana 70 bangsa kabeh wis klebu ing sarasilah iki. Nah kadangku sing tak tresnani yen panjenengan nyoba nyepadake kaya panjenengane Gusti Allah iki lagi meratelake marang kita. Pakaryan apa sing wis ditindakake marang para bangsa mau? Kita padha mangerti yen bangsa-bangsa sing kulite putih kaya-kaya katon paling mencorong ing bumi iki ya. Mesih wae iki dadi pikiran kita. Kenapa kok ngono? Mongko wiwitane kabudayan manungsa iki dadi maju rak saka pamikir lan ikhtiaring bangsa kang kulite ireng utawa bangsa sing kulite soklat, kuning lan sak panunggalane. Nuli anak turune Sem sing dadi oboring jagat dadi pandeganing kemajuaning kabudayaning bumi iki. Kaya to nalika pemerintahane Daud lan Sulaiman. Lan uga saka tedhak turune Sem iki nuli lahir bangsa-bangsa Asur, bangsa Lidia, bangsa Aminia, uga bangsa Arab lan bangsa Yuktan pancen. Bangsa-bangsa sing klebu gedhe iki laire tekane ing tengahing kabudayan bumi iki tiba mburi. Nanging yen dinane iki, jaman iki sing maju mengarep dadi pandegane, dadi pemimpin kemajuan ing kabudayan lan jaman iki bangsa sing akulit putih. Dadi yen kaya ngono kemajuane jaman lan kabudayan iki ora mung diebeki dikebaki dening bangsa mirunggan wae, nanging saben bangsa iki bisa dadi pandhega, pemimpin lan dadi oboring kemajuaning jaman ya saka tedhak turune Ham, tedhak turune Sem, lan uga saka tedhak turune Yafet kabeh bisa mandhegani kemajuaning jagat iki. Gusti Allah ora pilih-pilih warnane kulit mungguing bangsa-bangsa. Saka uruting lakune sejarah babad, kita manungsa kaya-kaya wis dikeparengake dening Gusti Allah kanggo ndeleng kaya ngopo edap-edapi pakaryane Gusti Allah, Pangeran kang Maha Kuwasa. Coba panjenengan gatekake purwaning dumadi bab 10 ayat 21. Sem leluhure Bani Eber, sedulure tuwa Yafet iku ya duwe anak. Ayat selawe, ning kono ditulis, Eber duwe anak lanang loro, kang siji jenenge Pelek, merga nalika semono bumi kabagi, dene adine jenenge Yoktan. Kadangku nalika kita ndeleng ayat-ayat iki, ana panemu bab unine ayat bumi kaperang-perang. Kaya dene bumi iki dibagi-bagi didum-dum, diperang-perang miturut undha usuke pajek sing dianggep kaya dene prahara bencana sing gegrisi. Kabeh mau diudi dening Musa anggone nulis kitab suci iki, supaya nggon kita ngerteni isine kitab suci iki wis disiapake kanggo ngadepi pambangunaning menara ing Babel. Lah, nalika semono bumi iki perang-perang, kaperang-perang sebab Gusti Allah kepareng merang-merang basane bangsa-bangsa mau jalaran pakartine Nimrod kang bakal lumawan Gusti Allah. Coba panjenengan gateake purwaning dumadi 11 ayat 7. Ayo kita padha tumedhak lan ngisruhake basane supaya siji lan sijine aja nganti ngerti basane. Penafsiran kang prasaja padha akeh sing lalekake. Cara penafsiran kang prasaja kang gampang, mbok menawa bakal luwih mekolai lan kita bisa nindakake cara kang kaya ngono. Nafsir kanthi gampang, kanthi prasaja sederhana. Basa kang beda jalaran dikisruhake dening Gusti Allah ateges yen bumi wis kaperang-perang. Para bangsa go padha kaperang-perang sebab saben bangsa basane wis ora nyawiji maneh. Iki uga ateges bumine wis kaperang-perang. Banjur kita ndeleng ayat pungkasan ing pasal iki 10 ayat 32. Kabeh mau tedhak turune Rama Nuh miturut kang padha nurunake miturut bangsa-bangsane iku padha nurunake bangsa-bangsa kang pating prenta pamanggone ana ing bumi sawise banjir gedhe. Katengku malah luwih cetha maneh ing ayat iki dene pamanggone mapane para bangsa mau wis pencar-pencar dhewe-dhewe. Kanti mengkono siji lan sijine wis duweni pakulinan, wis duwe pakulinan lan kabudayan, malah bisa uga logat basane bangsa-bangsa mau uga beda senajan ora to. Wis diperang-perang, diperenco-perenco, dipencar-pencar, kaya-kaya bumine bangsa-bangsa wis ora siji meneh. Kadangku, pasal 10 iki pasal sing wigati banget yen to kepengin mangerteni anjraing para bangsa kanggo ngebaki jagat. Ewa semono andaran ing adicara iki ora pojo-pojo nyukupi kersane panjenengan. Yen panjenengan kepengin luwih sinau sak jeru-jerune, panjen kudu maos dhewe buku-buku kang gegayutan karo ilmu antropologi lan etnologi. Pasal 11 saka perwaning dumadi iki beber bab pembangunaning menara Babel. Nulis sejarah Sem tumekaning Abraham, purwaning dumadi 11 ayat 1. Ana dene wong sejagat iku padha tunggal basa lan tunggal tembung. Sing dinggo potapan saben dina kira-kira basa apa ya? Iya deh. Para ahli durung ana kang nemokake bukti bab basa mau. Apa ya kira-kira basa mau dadi wiwitaning basa-basa ing laladan Timur Tengah? Ora ana sing ngerti. Yen ta kaya ngono, kenapa basa sing asipat sejagat iki gak kudu basa asoko Timur Tengah, malah basa Inggris, basa Cina, Jepang lan sak panunggalane? Pancen ana panemu yen basa kuwi mau basa sadurunge pembangun menara Babel iku kira-kira arep kanggo nalika wis ana swarga. Miturut penalaran saiki basa mau luwih apik lan gampang disinau tinimbang basa-basa jaman saiki. Sing ruwet akeh logat lan tembung-tembung sing angel dingerteni tegese sing maton. Nah, purwaning dumadi 11 ayat 4 mangkene. Pangucape maneh payo padha yasa kutha nganggo menara kang pucake sundul langit supaya jeneng kita dadi misuwur lan kita aja nganti pating selebar ana salumaing bumi. Coba panjenengan gatekake. Ayo saiki padha mbangun kutha. Golek aleme liyan supaya misuwur. Karepen dianggap hebat sebab bisa ngasilake pakaryan gedhe. Apa tujuane? Supaya ora kaperang-perang ing bumi, bisa urip dadi siji saenggon, ngumpul rame-rame. Senajan abot pembangunane, sing penting etok jeneng lan dadi misuwur. Iki kabeh dadi kesenengane menungso. Kumpul-kumpul, seneng-seneng lan dadi misuwur. Apa maneh kutha sing dibangun iki ana menarani, panggonan kang banget narik kawigaten kanggo etok kasenengan ndudut ati. Kaya jaman saiki gedung-gedung gedhe kanggo lah dagang, panggonan kasukan dodol sarupaning keperluane urip nyenengake, gereja ya melu-melu ngono dibangun gedhe, digawe buang, digawe kolam renang, digawe supaya wong krasaning gereja nglumpuk-mlumpuk, kamangka kabeh kudu semebar bumi Injil kudu diwartake, apa ora kliru ngono iki. Nah, malah saiki bisa kanggo plesiran barang. Nah, saiki coba panjenengan gatekake Purwaning Dumadi 11 ayat 2. Kacarita bareng padha lumaku pangetan banjur weruh ora-ora jembaring tanah siniar tumuli padha manggon ana ing kono. Katangku nuli padha mangkat saka wetan, pancen kabeh saka wetan mlaku mangulon banjur nggone mlaku tekani panggunan arupa daratan kang lempar ing tanah siniar. Tanah siniar iku ana ing lembah Mesopotamia ing antarane bengawan Kali Tigris lan Efrat ya. Ayat 3. Banjur padha rasanan, payo padha nyithak botol lan diobong kang mateng, batane kanggo watu pasangan lan kang digawe lepane aspal. Ing tatah kono ora ana watune, mula banjur padha gawe bata. Bata minangka bahan kanggo mbangun sing pancen cocok. Apa maneh kanggo mbangun menara? Bata pancen cocok kanggo iku, dadi gawe bata sing akeh banget dibutuhake kanggo pembangunane menara Babel. Ayat 4. Pangucape meneh, payo padha yasa kutha nganggo menara kang pucuke sundul langit supaya jeneng kita dadi misuwur lan kita aja nganti pating selebar ana ing salumaing bumi. Coba panjenengan raosake kepengin bangun kutha kating nganggo menara pisan, golek jeneng supaya dadi misuwur. Lan yen wis misuwur akeh para bangsa kang padha teka menyang kutha Babel kang bakale duwe menara. Menarane ora tanggung-tanggung nganti sunduling langit. Bisa wae yen menarane wis sunduling langit, nalika semono manungsa duwe pemikiran yen langit iku papan pedalamane Gusti Allah. Gusti Allah ora ngeparengake yen to manungsa bisa kelantur kaduk wani kurang deduga mbangun menara sundul langit. Mula Gusti Allah ndukani bangsa-bangsa kang mbangun menara Babel mau ingkang duwe tujuan menara Babel dadi lambang nyawijine bangsa-bangsa. Nanging apa kang ditindakake kuwi malah dadi sarana dukane Gusti Allah. Nuli Gusti Allah paring bebendu pakaryan kuwi dikisruh, manungsa dadi kocar-kacir panggonane lan uga basani. Ayo kita saiki maca Jabur 119 ayat 5. Jabur 119 ayat 5 ngantek tekan 11 tak waca iki. Mugi-mugi lampah kawula tetep miturut pranatan paduka menawi makaten kawula boten badhe kewirangan menawi kawula ngawasaken sakataing pepaken paduka. Kawula badhe ngucap syukur dumateng paduka kelayan ikhlasing manah semongso gegulang dateng sarak paduka ingkang adil. Pernatan paduka sami badhe kawula tetepi kawula mugi sampun ngantos paduka tilar babar pisan. Tiang nem-neman sagetipun tetep sae lampahipun punika seratipun penopo. Menawi netepi ing pangandika paduka. Paduka kawula upados kelawan gumolonging manah kawula. Sampun ngantos paduka ujo nyimpang saking pepaken paduka. Janji paduka kawula simpen ing salbeting manah. Supados kawula sampun ngantos damel dosa dumateng panjenengan.
1: Mulane ayo nderek Gusti Yesus ning alam dunya.
2: Para mitra, matur nuwun sampun midhangetaken giaran adicara margi utami. Adicara kang isine menehi piwulang saka kitab suci lan medharake paugeran urip alandesan iman Kristen. Muga-muga atur pasugatan kita mau dadi renaning penggalih sarto bisa atur wawasan mungguh isining kitab suci sabdaning Allah. Kanthi mengkono pracaya panjenengan saya kuat lan kukuh ana ing sakjroning Gusti. Monggo panjenengan tansah midhangetaken panyinaon sakteruse piwulang iki. Yen panjenengan arep asung pitakon utawi krentek ngenani bab iki, monggo nyerat ing WhatsApp ing nomor 081-222-000-560. Sepindah malih 081-222-000-560. Matur nuwun, Gusti berkahi panjenengan.

panjang wis ngarani dawa punjung dhuwur arane. Upama ta jeneng kala sepira dawaning kraton lan sepira dhuwuring negari. Ora liya kejaba mung dawa kuncalane dhuwur wibawane. Dawa jajane dhuwur kawekasane padhang obore dhuwur kukusé.

kejawi saking menika kepalngipun bapa nyuwun pamit medal njawi. Sumadiya tata-tata kula daya dhewe kepingin badhe nyobi anak muridipun Wakne Durna. Ngatos-atos paman. Senajan paman Durna semantun iki kula sumanggaken. Mugi-mugi saged enggal ngleksanani ing dados panyobinipun Koko Prabu Mandura. Mangaten nggih. Selajeng ing roko nyuwun pamit Yai. Kulo kepingin badhe mangertosi kawontenanipun para kadang-kadang kulo Kurawa ingin kalebet dados siswanipun paman Durna. Kulo cobi babat wana Kuru Manggala. Koko Prabu ngatos-atos ingin rayun pangestu Koko Prabu aja kaya bocah cilik Tirtanata.

Katarita Kotapa wong agung wis manjing ketatun. Kundura Yaya Mangkuduka wonten ing Bradanala Mboya Kersa Kendhel. Wonten ing Prabayeksa Mboya Kersa Kendhel. Sareng Kersa Kendhel wonten ngajenganing gapura Dana Pratapa amrisa tata ngganing gapura ing batos kinayong lipur marang dukane. Rupakaning gapura siningkat Mboya Katarita. Kota Pawang Agung wis mantat undak-undakan jrambahake bang jejebinan. Mergi trusing ketatun sing nebarani lepeka janila cendhari sinampar para bedhoe pating galebyar pating celoro. Sawunya prapting ing ketatun. Kapapak garwa Prameswari kesmaring ayo dening Kencoro Dewi Banowati. Ginandeng astang samya tata lenggah kembul bujono. Amresani para abdi besan srimpi bedaya sinarengan swaraning gongso nyemangrangin kepulok pepinjalan Suranggedasih. Dinarung swaraning waranggono kawis para nganyut-anyut kumandang ing akasa. Sawiya purna ngenya amresani para abdi kepareng wangsul dhateng papan rumi dado pangandikaning ratu marang Sang Patnyoro. Ratu Keprabon Indra kasareken wonten ing panci busana ngagem Keprabon. Kapalitan utusan para abdi nyasaken dipun ratus kiyemang minggah selanggar pelanggatan besem dipun ratus kanthi aning cipari wong agung. Inggih wonten ing pamujan Mboya Katarita nenggih kocapo inggih wonten pagelaran jawi. Regiono Pati Haryo Sengkuni. Tuwin sedaya para kadang Kurawa. Ingkang wis manunggil wonten madyaning alun-alun. Sadèrèng kempal prisa kumlawining asta kaget kaduru kawekasan pating bleber sulabawani katinun sang komandra. Ora mantra-mantra wadya bala budhal kaya mina katubruk jala.

muruh suarane Kuro Wadya Bala Kurawa nempun madyaning Wanadri. Edring Manaharsa babat Wana Kurumanggala. Anuhoni dau pangan ke sang topo begawan duru. Kocapo ingkang angginaken mimis kolon topo nganti jemut guru sundo ing wiyadi tinon sangka mandru kaya alun banteng tumibo. Kocapo poro satu wewono kang dumunung ngonong Kurumanggala. Ing samyo ngangu poyo bugo tebih tebane kang adoh krungu swara padha bebalenan.

0: Iki leren, leren, leren, leren. Iki ono pokok ngarep mandek iki ya. Mandek kok ora toho-toho. Sing mburi mono ming do ndelok cengel lah sing ngarep. Gulung ngarepan kuwi kewan apa kuwi?
1: Endi?
0: Kuwi. Oh, kuwi iki jan tolol. Tikus kuwi. As, ana tikus kok semono gedene. Babi, babi iki ora kok ngono kuwi ulese nek babi iki ulese rondo kuning kuwi sing jenenge cebleng. Cebleng kepiye kowe iki? Leceng. Kowe ngamni lempeng ora iso. Wah, la upiane kuwi iki jenenge mlempeng. Ora karu-karu ali do ngarani celeng. Ah, bener. Oh, celeng kok leceng. Celeng kuwi wae enak apa ora? Aku urung tau mangan iwak celeng. Iso omong apa ora kuwi? Sing mesti ora iso omong celeng alasan. Kuwi nek upama tok kecekel 10.000. Ah, ora kok 50.000. 50.000 hadiah tarif sing diwaca merak 50.000 celeng babi. Sak pinunggal wis ora ketan anu saiki prayogane dipateni wong semene iki mengko nek oleh noko 10 celeng arak 50 ping 10 dadi teke wong semene iki yo dikas mengko ditukokke apa-apa diundhakake arak saya kuat saya kuat nek ngono aja nganti kelayatan celeng pateni ayo pateni pateni.

0: 200.000 karo 50.000. Iki manuk Garuda.
1: Wan,
0: apa? Mula mateni warak, Man. Kali Garuda. Waduh, ketembus meneh. Wah, wis. Kok yo andang iso mateni warak. Wah, yo kepaksa kena 200.000, Andi.
1: Niki
0: garudane. Niki. Wong tuwa mripate sik awas dirembesake. Kuwi ki celeng. Celeng niku bayare pinten, Man? Celeng iki bayare genaming 75 wetak. Ha iki manuk urung iso mabur kok padene iki nalarmu. Ais niki pripun iki bayare pinten, Man? Iki gandeng kowe. Ngapusi jane iki bayare 70 iki disudo 50.000 mergo ana kono kuwi nebus marang nggonmu cidra karo wong tuwa kari 20 ya sudan nggih. Ah kowe iki gandeng piyayi luhur mateni manuk piye. Iki malah kowe didenda 20.000.

0: 100.000 karo 50.000. Iki manuk Garuda.
1: Wan,
0: apa? Kula mateni warak, Man. Kali Garuda. Waduh, ketembus meneh. Wah, wis. Kok yo andang iso mateni warak. Wah, ya kepeksa kena 200.000, Andi. Ngene iki. Garudane niki. Wong tuwa mripate sik awas dirembesake. Kuwi iki celeng. Celeng niku bayare piye, Mas? Celeng iki bayare genaming 75 wetak. Haiki manuk urung iso mabur kata paten iki nalarmu. Ais tani iki pripun iki bayare pripun? Iki gandeng kowe ngapusi. Jane iki bayare 70. Iki disudo 50.000. Mergo ana kono kuwi nebus marang nggonmu cidra karo wong tuwa. Kari 20 ya sudan nggih. Ah kowe iki gandeng piyayi luhur mateni manuk piye. Iki malah kowe didenda 20.000. Warung puluh denda 20.000. Wah isih bayar 5.000. Iya. Kene-kene sing 2.000 kene. Oh. Sing 3.000 neh notir dono. Der, Roman, gile ditmu nane bulis rawa. Aja oleh dendan oleh balen. Gila kan, wela. Aku tak pusing. Nek ora ngamuk mateni apa-apa aku ora oleh pepuleh. Ketok tak poteng-poteng men

Yes, tungguro jagat manik rodo diwaku. Mangkito, koko prabu, kulo keparang ngaturaken perbagi ponokromo. Rawuh wonten ing tinggil binatur kena. Kadang kulo yai, katampi kanthi bingah. Nampi pamujinipun yai winantuing karaharjanir sambikolo. Praptanipun ing roko wonten tinggil binatur kena ing negari Cundorante yai. Syukur bejo sewu koko prabu. Dimas Jaya Kesuma kula nuwun wonten paring pangandika lan kabeh para kadang tak parengake ngaturna pabekti marang kadang werda ingkang lembi rawuh kula ngaturaken pabekti Koko Prabu. Iya Dimas Jaya Kesuma tak trimo kula ngaturaken pabekti Koko Prabu kula ngaturaken pabekti Koko Prabu. Iya Dimas Dewa Murti lan Dewa Seti tak trimo yayi sungkem marang kadang werda kula nuwun inggih kula nuwun inggih. Wah nek ora kleru iki rasa murti kakangku padha slamet rawuhmu. Iya Dimas godho mestaka kaya ora siji apa pratanipun kakang yayi. Wah rasa murti kakangku pati Patih Bali Ragas kula nuwun wonten paring dawuh. Murata enggal dawuhna kabeh Purwadya Bala supaya sirep sakwentara. Ingsun bakal wawancara marang kadang werda ingkang nembi lenggah kula nuwun ngestoaken dawuh dalem Kanjeng Sinuwun. Kejawi saking menika Koko Prabu tebih pinangkanipun Koko Prabu saking nagari ing Sunyaluri. Dipun aturi rawuh wonten ing kraton Cundorante ing maksudipun minangkan ana panuwun kula sak kadang iki menika andamel tata tentreming praja sampun wonten salebetipun eka warsa ing mlampah dinten menika negari ing Cundorante kados dene kataman gegebluk. Kata para kawula ing saged enjing sonten kaperlaya saged sonten enjing dumugining tiwas. Gaiping jawata ing sampun kula tampi kanthi anglila dumeling wonten ing Karna. Negari kula menika ketingal tata titi tentrem malih. Wangsul kados warsa ing sampun kapengker nanging menawi saged ngupayaken tumbal wujudipun jalma manungsa ingkang asalipun saking tanah sabrang nanging gadah kamukten utawi kalenggan wonten ing tanah Jawi lajeng titahing Abathara ing mekaten menika wau papanipun wonten pundi sinten ingkang dados peparapipun Koko Prabu miturut saking wawasanipun ing ngroko yai saindening jagat mboten wonten kejawi namung negari Ngastina ing kedunungan awit ngendikanipun yai ingkang mujudaken tiyang sabrang gadah kalenggan kaya kamukten wonten tanah Jawi mboten wonten malih kejawi namung nuju Ngastina lan pepatih Ngastina iya pendeta Durna tuwin patih Harya Sengkuni anggen kula saged matur mekaten jalaran Durna menika asalipun saking atas angin gadah kamukten wonten praja Ngastina awit saking sekadarmanipun Prabu Joko Pitana kalangganipun jumeneng pendhitaning nata lajeng patih Sengkuni menika saking Gendara Desa wonten Ngastina saged mukti awit nampi kalenggan minangka wrangkaning nata wonten ngriku menika ingkang dados sranipun negari paduka yayi ing Cundorante yen banjur wis terang kaya mengkono becik saiki wawasan
Para kadang-kadang ku iki sing bisa kuat lan mboyong Durna Sengkuni aja nganti kena tulasari sapa. Apa aku, apa Jaya Kesuma adiku, apa kakangku, Kakang Prabu Kalima Dewa. Sinten Koko Prabu, kula sikinten mboten wonten Nyai. Dalaran para satra tanah Jawi menika langkung dimandra guna. Yen ngemungna para kadang menika mangke senajan to saged mboyong Durna nanging ngaping kalih. Lah mangga saking wawasanipun Koko Prabu. Nyai Prabu mboten perlu kuatos. Kulo saking negari Sonyaluri dipun tutaken kalian perjineman kulo kekalih ingkang wujudipun Denawa Jim. Saged mantala putra mantala putri ingkang kulo paringi peparap diktiyo pesat nyawa tuwin samber nyawa. Tiga kalian abdi kulo pun naga rangsang. Yen mekaten malah wedal sak mangke kula sumanggaken ngersanipun Koko Prabu. Mugi kengabdi kekalih pinaring dawuh supados saged ngupayaken srana katen permaning praja ing Cunduranti. Patih Bali Ragas kula nuwun wonten paring dawuh metu njaba. Enggal timbalana abdiku pesat nyawa lan samber nyawa supaya ngadhep orang setinggil binatur kula. Ngestakaken dawuh sinuwun. Mundur saking pasuwanan ngawis agung para wadya kula dinon saking mandrawa.

0: Dicuni.
1: Wonten apa wakne?
0: Kula tingali kok wangune panjenengan
1: rondo surem pasuryane. Yen panjenengan pun tekap gandeng menika sampun wancinipun bidal. Ampun ngantos kedangun monggo Kurawa inggal kadhawuhan. Wali Durna pripun? Estunipun anggen kula menang-meneng niki mikir-kira kula ngimpi wau dalu.
0: Ngimpi?
1: Nggih.
0: Impen niku sewengi ping 3.
1: Titiyani gandayani pus-pus pajem. Titiyani menika impen wanisonten. Gandayani menika pasumunan tengah dalu yaitu puspa tajem bangun rahino. Menika sampun mehinjing.
0: Ngimpi napa di?
1: Kula niki ora tau ngresula ora tau mikirke kula kok ngimpi jugitan teng panggung. Mongko panggung sing kula nggih beksa niku njumplang kula kecemplung segoro. Ngantos kentir. Mang bedheke kang kinten-kinten niku sae napa wae. Mongko samudra menika wujudipun tirtanipun ragi budhek mongko semurada abang.
0: Oh sae niku sae.
1: Dados niki mangke sampune Kurawa dijokke.
0: Nggih. Niku do menang.
1: Mula lambange sampean ngimpi jugitan niku maksudnya ayem-ayem. Kok njuk pupuran barang niku ra ya.
0: Lah niku ngapik-apik awak niku demek wis tata tentrem niku panjenengan yo slirane ketok muda ngene.
1: Ning oleh kula njuget kok kontal.
0: Kontam niku plambange panjenengan badhe misuwur.
1: Kondang dumugi Mancapraja. Ning kok kontal kula kok kecemplung segoro.
0: Lah niku sampean arep ayem.
1: Awas sapa sing tegur segoro niku mesti teles. Ah nggih.
0: Ayem tata titi tentrem.
1: Ah kok banyune kok budhek rondo abang.
0: Ah niku sampean ajeng ketok ngremomong.
1: Awas tembung abang menika sipatipun lah
0: abrit.
1: Ah nggih.
0: Ludira ta men?
1: Ah ya kados ludira. Nah menika pancen bisa piyambak.
0: Negara itu lan dadi negara angker.
1: Oh.
0: Jalanan tembung abang menika lak stop
1: ngaten. Wah yen pancen ngaten nggih syukur wakne syukur.
0: Kula niki wau dalu nggih ngimpi tasipun.
1: Nggih ngimpi.
0: Nggih napa pancen alas anyar iki apa kepiye kok dadi? Impane kok teng sendulit.
1: Impanipun impen napa?
0: Impanipun menika kita kula niki ajeng. Suwan teng kayangan nyuwun palakrama kaliyan widodari Jawata badhe nglilani. Ning jur ngliwati lawang semanangkep kula niki ora iso lunga-lunga.
1: Wah niku maksudnya pripun
0: niku? Niku maksudnya nggih dalane sesuk wangu-wangune. Kula nggih ajeng dipinta widodari temenanan.
1: Ning nggih kapal.
0: Senes jane. Kok nggih kapal, nggih kapal. Langkung ayu trimbang widodari ngeng rumiyin.
1: Ayo syukur. Syukur wani. Sinari toko capo sangiku begawan Durna Sorekina Pati Arya Sengkuni anggere samyang udarasa dringantos purna kotapo ingin wonten jumantara dikya pesat nyawa samber nyawa
0: kakang
1: Apa?
0: Weh, lawake dhewe iki pancen kepetung dadi wong beca. Cara etung-etungane ngono tiba cemil.
1: Sabab e apa, Di?
0: Urung nganti tekan negara Hastina, Durna Sengkuni dicepakke nang kene.
1: Landi,
0: aku iki kurang ngendelok bentuke Durna.
1: Sing kuwi
0: Sengkunine.
1: Kowe ra syukur. Amri piye-piye di,
0: kowe ora omong-omong. Iki teko dicomot go lungae. Mengko ngetok gendong kabeh wong-wong wis rawuh karo Durna lan Sengkuni. Sing tanpa duwe wawasan.
1: Yo. Pandhi teko mangkono kotapa. Sang Topo Begawan Durna tuwin Pati Arya Sengkuni. Den Boyong Gandarwa kekalih Ditya pesat nyawa sambar nyawa. Pamboyong sang Pandhita Durna. Menapa dinerkya Pati Arya Sengkuni. Anda dosaken kageting para Kurawa. Alok yen danyang Durna tuwin Pati Sengkuni ilang larut sak ragane.

panjenenganipun wonten pundi Rama? Ing atase nembe padha ngendikan karo paman Sengkuni, lha kok dadi banjur ilang tak kedhepake. Koko Prabu Karno ingkang rayi nyuwun tulung kula trimadosaken Rama ital Koko Prabu.

0: Prabu Karno ingkang rayi nyuwun tulung Koko Prabu. Rama Begawan Durna tuwin paman Sengkuni Ital saking Kurumanggala.
1: Iki kaya Dimas Iswatama.
0: Inggih.
1: Ana apa kok tawang-tawang tangis?
0: Kanjeng Rama nembe kewala samya ginemraras Gandarasa. Kalian paman Sengkuni wusananipun mboten kanyana-nyana Rama tuwin paman Sengkuni tal sesarengan kula kedhepaken mboten kawistara. Dhateng pundi Koko Prabu Kanjeng Rama tuwin paman Sengkuni mugi kersa dipun padosaken ingkang ngantos pinanggih Koko

0: Iswatama kula. Bapakmu ratu moko ing pati nang pancen ana kang kurbidu. Wujude gandarwa loro.
1: Aduh, mati aku. Lajeng kados pundi Koko Prabu?
0: Gandeng pun kakang ora bisa mabur. Mongko butale iso mabur. Tak tututate dan banjur tak lepasane pusaka senjata Kunto. Nyemangga kerungerso paduka ora gelem ngeculake paman dur ketlorong pusaka senjata Kunto.

nguturi kok ngono kowe. Nembange nlenceng-nlenceng dadi Bapang Den Simpaki kok nuturi wong. Wah, Kang Gareng nek Sinom Parijoto suarane jengek-jengek. Ang swara sing jenenge swara bledhek iki aku. Hanya aku kuwi gedhe empuk cilik arum. Wis wangsulan aku genti nimbangi muring-muring iki.

Anang gih kutapo ingang kinarosin ambeting tarit koyen katondro iku warnaniro wono ing randu.

Wono kawis kundang gawat kaliwat-liwat wingit ke pati-pati. Yen dalu katon genyong langut, yen rino kawis toro sepi kawon terani. Sanyatane akeh kayu kang angker lemah kang aing. Ewadene ana salah satunggaling satrio ingkang tumewani manjing juning wana. Yaiku warnane ora satriya ing Madukara Raden Arjuna. Rikala semana lumiyat ro kandhek wonten madyaning wana, gunung ing Catur Dendha. Catur wilangan papat Dendha wis ngarani dalan gedhi kendel wonten ing dalang.

Arjuna Onong Paran. Pono kawanmu nek gugu aku do tentang ono. Angger-angger ngrusui. Kuwi sing sing wandane kotor wae lho ki mau mbijik wetengku jeglik kuwi mlayu ini gini jeglik tak tinggal lunga yo ana cagak telepon jeglik sebagai ngapa ora kok merem-merem nang sirahku mlenyok e wong sing ora ngerti ki yo kowe kuwi ora bareng sing wandane ko ember. Wah, sarunge ambune. Gong, merasa melu kerengan, Gong. Wis ben dijendoro Janaka. Ya kayang yo mesake kaya tru, kowe pokoke ra melu karepmu, aku agek njontong ora arep melu kerengan. Arjuna, onong paran semene kadik ta mutange bobote kang onong mburi. Rimah-rimah balungmu.

0: bendaramu iki mau kenang ngopo? Ndara kula ndara, kenging menapa ndara? Iki mengko awake dhewe dadi apa nala garing? Ya sak dadine wae. Kowe ora nangis, Gong?
1: Ora.
0: Mbok nangis yo nggo regeng-regeng. Aku no kok nangis kok setilan. Aku tau nangis lo ngilu mah juwewek elek. Ndara kula ndara. Iki ngapa?
1: Ngaso.
0: Lah wong ndara semaput ki malah ngaso.
1: Ayo ben kok.
0: Kuwi ngerti ya Kang, oleh-olehane wong sing cok seneng selewengang ya ngono kuwi. Lah nek upama to mau ki manut aku ora kaya ngono kuwi kedadeane.
1: Wis jajale njur piye wis.
0: Mongko iki genah pusaka-pusaka ilang kabeh kaya ngene. Ndara Janaka ngemasi kaperloya, wis piye rasane? Ki Pak Petruk malah ngaso. Wah, pancen sing jenenge Petruk ki malah nyucuk karo bendarane. Ora nyucuk mono Pak, pancen aku rada mangkel kok aku. Lah Udurna kok dipinani. Kowe iki manut aku apa ora? Iki ki bendaramu. Ayo padha di rekodaya murid bisa slamete. Ayo kono rekodayane. Aku terima ora kok mangkel soalnya. Wis kowe ora manut aku. Nara wak aku minggat kok aja ning kono lunga ya lunga gek kok.

punika warnanira ing kraton Guwa Seluman. Datan wenten janmu kang samya uninga. Awit ing kono papane ana mandira kang ageng, papan ingkang gawat. Jalma pinilih ingkang bisa manjing wonten ing kukuban kraton Guwa Seluman. Kutapa ingkang pinuju lenggah ratuning para jin ingkang kepareng peparap Prabu Jin Abang. Ngajengaken ingkang rayi Jin Kuning. Sumrambeng para jin kang sami ngadep katon pepak andir tan ana kang angujiwani. Rikala semono katon ing ningkadya Jaladrina ning kadyarga sangka bombonging manah dalaran kegaduhan pusaka kang aran Candra Urawan. Arsa paring pangandikan maring kang rai kepareng

kadangipun Kakang Yayi Jim Kuning kula nuwun wonten paring pangandika Kakang Jim Abang. Kepak kabeh para kanca kancamu kang padha ngadhep ana ngarepanipun Kakang. Engetipun ing rayi kados mboten wonten ing samyong lirwaken. Sedaya samyong ngadhepun ngabiyantara badhe cumadung dawuh menapa wigatosipun Kakang Jim Abang ngempalaken para kadang-kadang kula. Mangerti ya, Di. Sadurunge pun Kakang iki nampa nugraning jawata. Alam sing wis padha dilakoni. Saben-saben para kanca-kanca Jim padha golek memangsan ngrusuhi darbeke para manungsa. Kuwi ngengake banjur padha gagal mergo sangka pangreka dayane manungsa. Satemah akeh para Jim ingkang kepara tiwas. Nggih. Inggih mongko menawa ta ora ngrusuhi raja darbeke manungsa ing ngatasi para Jim ora darbi wewenang gawe pangan. Nanging metu dina iki kabeh para kadang-kadangku ora bakal kelakon kena marang daya pangwasane manungsa. Lirih pun Kakang nembe nampa pusaka ingkang arane Kembang Candra Urawan. Kena kanggo gawe nyranani yen ta kanca Jim nandhang lara. Kena kanggo nguripake menawa ta kanca Jim tumeka ing pati. Ingkang mengkono mau kaya ngapa bungaing pamikiripun Kakang, kaya ngapa gembirane kabeh para kanca-kanca Jim Yayi. Yaning-yaning telaga kadi langit mambang tepas

matur sewu sembah nuwun sanget. Saking sih kadar manipun Jawata. Diniyo Koko Prabu sampun kagungan sifat kandel, ingin talon badhi kenging kangge angayomi dhateng sedaya para kanca-kanca jim mengkono yai. Nanging iki pigunane ya ming kanggo kanca-kanca. Ora kena sumrambah marang para manungsa mengko mundhak diapus krama. Upama to manungsa kang nindakake ya padha kelawan cak-cakaning para jim. Nanging niatipun kakang iki ora bakal tak silihke para manungsa. Bedha cilaka tabar tiwas dinggu pun kakang sak kanca wae. Aja nganti para kanca-kanca iki mengko nandhang cintaka yen tong ngrusuhi pangane para manungsa. Mekaten kakang, kakang jimabang yayi. Sigra para kang ngetu mingal campo prang kang samya medali wirdadet wileting gandha.

panjenengan teko mangkono eto nggih sami imbal utawa kotapo ingkang wis ganti alam mergo sangka bantring prihatosipun kiwula kantong bolong satemah bisa ganti alam selawung marang saking para jin ketelangso manjing wonten sajroning kraton Guwa Seluman.

Katut kontor jo kulowo kulowo. Mitra sangka pradulane Bagong. Sungsun timbul sungkawane para kadang amarta dalaram tuti paman Diwas Arjuna. Lemahi layon ana ing kraton Cunduran telabuh marang kacintakane Iswatama. Bakal ngerebut paman Durna kang bakal dikaniyaya karo Ratu Cunduran tesak wadya balan. Lajeng kados pundi mitra saking dawuh dalem Kanjeng Prabu. Becik dibelani yai. Yen bilani Durna menika menggaing kula kados mboten wonten paedahipun. Bagong, nyun. Janaka mau kepiler rembuge iki karo Asatama. Kamas. Piye? Kamas. Sampeyan mangrebut Rama. Mangke nek iso menang, negara Ngastina bali ora nganggo brontok yuda. Ora nganggo brontok yuda. Lah kuwi Gatotkaca. Iso ngrebut Durna padha karo bisa njabel negaramu. Nyuwun pamit, nyuwun pamit.

0: nyuwun apa babong waduh pun mboten karu-karu okah korban korban apa raja pati ndara gatut kaca ndara karya reja ndara setiaku mlaku ndara padha sirna margalayu kabeh tumeka pati nggih lima kali ndara janaka kesembur kula kula lanang
1: tandane gedhe semburane kula wau pun disembur lah kok ora mati ampun anyes riye ajeng metet kula cekeli petite ajeng nyembur terus kula amati kaya doyan-doyane ulong ampun kesuwen saniki gak kembange ditokke nggo nguripake para jenazah kuwi nek omong wis waton omong ora kuwondo-kuwondo mau nggih aku ki saiki ora dikembang waduh berat iki nah niki ora wurung kudu nanggone Petro mongko biayane oke arek nyugihake Petro iki ya ora dadi apa wah wis mengko tata-tata merpeki Petro nggih manut mawon
2: kota Ponoto Manduro preso Kang Rayi Noto Ndurat Yayi iki